0: басу, а не видиш, де си ти. Глих ен та прав команд га лахко збуди.
1: У пизда, кога па е тоа?
2: Рей, Джони се збуду, тој радио студент.
3: 98,3 и 104,3
0: МГц. Наталија, ухо, срап слишмо.

on sik, moj zid, moj klip, moj čip, ja. Moja zmija, moja zmija, ja. Moja zmija, tvoja zmija, tvoje zmije so. Moja zima, tvoja zima, tvoje zime so. Kompresiru flow, ja nisam stisnu zip. Tlele me počaki, sonce, glava, bik. Simboli su na steni, robe, obrnan pis. Simboli su na steni, robe, obrnan čik. Zmaj hoće fotko, le za kaj, le za kaj. Slika noćna mora, le za kaj, le za kaj. Moj kip, moj kip, moj

Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek i odjednom neki predivan nebeski zvuk kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

0: ona manj, da nisem kadil.
1: Ej, a ti veš, kaj je rekel Konfuci?
0: Ne vem, verjetno marsikaj. Ja no, in kaj je rekel?
1: Da, če bi imel še 50 let življenja, bi jih posvetil...
0: Kaj, a da bi sam travo kodil?
1: Ne.
0: Da bi poslušal radio, radio študent. Ej, se, ja, ja. Tako da bi kadil v bistvu zraven, sem v bistvu sploh ne kadil zraven. Konfucija, man!
1: Ja, čist, ja.

ranim, hej. Ruže mi čupaš i lažem kad kažem da stani. Lažeš u lice, a sunce ti stoji na glavi. Pet kapi leda, pet kapi mi kani, hej. Pet kapi meda, pet kapi uhani, hej.